0: Nang tinatangaraan, nuli doan, tinanjo
1: done.
0: Kandang inapako di nangaraan, tilape lusan.
1: Tame.
0: Di akasan ude di tangaraan, pe nyambay.
1: Nakambe.
0: Nalakalung lunang, nantuk.
1: Kung dante
0: matangan donyi na cimatan
1: dopo ne
0: ine buah kapanin no ma buah panin
1: mindante
0: im nasakun ye kang libak
1: ebe
0: nasakai halan dopo sang toba lituloy punan
1: nangang
0: donela takia amal lakur